0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
0: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák. Ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
4: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
5: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach a tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
6: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hoteli Krim a respektíve Pax v dvojložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
7: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
7: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva

0: To pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič projekt medzi nominovanými, takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen Akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
1: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
0: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99. Keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič projekt, potom s Richardom Millerom som tu hrával na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
1: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
0: Je super, že nás prijali do toho a že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické. Teším sa z toho, samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela. To znamená, že sme mu ho dobre pokrstili z Vicky.
1: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
2: Len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo, takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českých

0: tým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga až Ďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Ceny Andiel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

A je tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
0: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák, ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hinie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
4: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov, je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
5: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach a tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
6: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hotely Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
7: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
7: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.
0: Hrajte s nami.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Nodzadeň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bitch Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bitch?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bitch Projekt medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bitch nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bitch Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hral na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie látky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je.

0: Napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela. To znamená, že sme mu ho dobre pokrstili z Viki.
1: Peter Vič a speváčka Viki Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
2: Len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo, takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller, za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil, aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať.
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Cenný anjel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Cenný anjel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

A je tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
2: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál a vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák, ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hinie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
5: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v Bardejovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštívi viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
3: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v Bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
2: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
6: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. A tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
7: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hotely Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
8: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
8: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt, medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hrával na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho a že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela, to znamená, že sme mu ho dobre pokrstili. Vicky.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiestý album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo, takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil, aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má

0: Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok pre mňa.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Cenný anjel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40-ku. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispieje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Cenný anjel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

A je tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
0: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák. Ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
4: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštívi viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
5: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. A tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
6: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hotely Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
7: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto. Ja som tam bola ako samopláca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia. Ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
7: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.
0: Hrajte s nami.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hral na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie látky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho, že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela, to znamená, že sme mu ho dobre pokrstili.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama.

0: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
1: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
0: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
1: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga až Ďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pýtam k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pýtam len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti

0: podarí zrealizovať.
1: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
2: Ceny Andeľ za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

aj tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
0: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál a vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák, ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu. Lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
4: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
5: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. A tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
6: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hotely Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
7: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto. Ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia. Ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
7: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.
0: Hrajte s nami.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt, medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hrával na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú india ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho a že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela, to znamená, že sme mu ho dobre pokrstili z Vicky.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo. Takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Ceny Andiel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

aj tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás v pondelok 4. mája víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér odcestoval do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva. Richard Raši sa zúčastnil v Kodani na konferencii predsedov parlamentov Únie. Slovensko si pripomenulo úmrtie generála Štefánika. Premiér Robert Fico odcestoval do arménskeho Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva, kde sa stretnú lídri z celej Európy, aby rokovali o jednote a stabilite. Na okraj summitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko zároveň podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie a zdôrazňuje potrebu jej stability a demokracie. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Kodane na konferenciu predsedov parlamentov Únie. Obsahom diskusí sú bezpečnosť, technologické zmeny a budúcnosť Európy. Šéf parlamentu chce zdôrazniť význam parlamentnej diplomácie, podporu rozširovania Európskej únie, najmä pre Západný Balkán a Moldavsko a zachovanie práva veta v kľúčových oblastiach. Pri príležitosti 107. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika si jeho odkaz počas víkendu pripomenuli prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Raši. Vyzdvihli jeho prínos pre vznik štátu, odvahu a službu vlasti. Zdôraznili, že Štefánik svoj krátky život naplnil činmi, ktoré zanechali trvalú stopu v dejinách a sú inšpiráciou pre ďalšie generácie. Výročie si pripomenuli aj na Myjave, kde odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto osobnosti. Podľa prieskumu technologickej spoločnosti SAP považuje väčšina slovenských firiem za dôležité, aby ich dáta boli uložené výlučne v rámci Európskej únie, pričom mnohé sú ochotné si za túto istotu priplatiť. Dátová suverenita sa stáva strategickou témou pre firmy najmä kvôli reguláciám, geopolitike a rozvoju umelej inteligencie. Slovenské podniky pritom kladú najväčší dôraz na ochranu prevádzkových a finančných dát. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove hostí celoslovenské finále astronomickej olympiády, do ktorého postúpilo 19 študentov, preverujúcich si vedomosti z astrofyziky a praktickej astronómie. Súťažiaci absolvujú teoretické aj praktické disciplíny, vrátane práce s ďalekohľadmi a pozorovania oblohy, pričom najlepší piati postúpia na medzinárodnú súťaž vo Vietname. Podľa Národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel očakávajú najväčší záujem turistov regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, zatiaľ čo z miest dominujú Bratislava a Košice. Tento rok má prilákať návštevníkov aj Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026, pričom rastie záujem o zážitkové a udržateľné cestovanie.
0: Téma dňa.
1: Každý 17. zamestnanec na Slovensku je cudzinec, pričom vojna na Ukrajine a jednoduchšie pravidlá zamestnávania výrazne zmenili náš pracovný trh. Podľa Inštitútu finančnej politiky cudzinci pomáhajú ekonomike, mnohých integrácia zaostáva. Zamestnávatelia žiadajú lepšie podmienky, zatiaľ čo rezort práce tvrdí, že potrebné zmeny už prebiehajú. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Podiel pracujúcich cudzincov z tretích krajín sa u nás za posledných 10 rokov viac než násobil. Najviac ľudí prichádza z Ukrajiny. Na druhom mieste je India, tretie je Srbsko. Pribúdajú aj pracovníci z Vietnamu, Nepálu, Filipín či Uzbekistanu. Naopak z okolitých európskych krajín už veľa nových ľudí neprichádza. Podľa analytičky Inštitútu finančnej politiky Moniky Péčiovej je pracovná migrácia pre slovenský trh práce kľúčová.
3: Domáca pracovná sila nestačí pokrývať dopyt firiem. Slovensko čelí starnutiu populácie, úbytku ľudí v produktívnom veku, odlivu časti domácej pracovnej sily do zahraničia a zároveň aj kvalifikačnému nesúladu na trhu práce. Zahraniční pracovníci podporujú rast zamestnanosti HDP aj stabilitu verejných financií.
2: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnávanie cudzincov je jednou z posledných možností, ako obsadiť dlhodobo voľné alebo neatraktívne pracovné miesta. Hovorí však aj o pretrvávajúcich prekážkach.
4: Medzi najzásadnejšie patrí zdlháva a administratívne náročná procedúra pri udeľovaní povolení na pobyt a prácu. V porovnaní so susednými krajinami ide o výrazne komplikovanejší proces, ktorý spomaľuje nástup pracovníkov do zamestnania a znižuje konkurencieschopnosť Slovenska.
2: Hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Karolína Ducká vysvetľuje, že proces vstupu zahraničných pracovníkov z tretích krajín na slovenský pracovný trh sa zjednodušil a zrýchlil.
5: Znížila sa administratívna a časová záťaž jednak na strane štátu, ale aj na strane žiadateľov. Zároveň sa upravilo aj to, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na Slovensku, môže byť zamestnaný ešte pred vydaním prechodného pobytu alebo jednotného povolenia na pobyt za účelom zamestnania. Musí však mať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
2: Právna úprava pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín vychádza najmä zo smernice Európskeho parlamentu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika i na hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Vyberieme sa do prírody, konkrétne na Požitavie. A pozrieme sa aj na účinkovanie našich mladých hokejistov na svetovom šampionáte v Bratislave a Trenčíne. Nech sa vám príjemne počúva. Štvrtého mája 1919 zahynul politik, astronóm a vojenský letec generál Milan Rastislav Štefánik. Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
7: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
0: Rádio Slovakia International.
6: V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od úmrtia slovenského hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Od detstva hral na akordeóne. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a stal sa inžinierom ekonómie. Pracoval v zdroji, bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Začiatkom 80. rokov minulého storočia založil skupinu Lojzo, čo bola skratka pomenovania Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva. Od roku 1982 odohrali 7 nadšenci takmer 2000 koncertov po celom svete. Marian Kochanský pôsobil na hudobnej scéne nepretržite takmer 25 rokov. Okrem vlastného svojrázneho smiechu ho celý čas vystihoval aj talent rozosmiať iných. Legendárnu kapelu založil s kamarátmi z vysokej školy ako 27-ročný. Netrvalo dlho a prišli pesničky, ktoré sa stali veľkými hitmi. Postupne pribúdalo množstvo koncertov, nahrávanie platní a úspešné zahraničné turné. To všetko členovia kapely dlhoročne stíhali popri civilných zamestnaniach a vlastných rodinách. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby Anča si drahá ako Volvo, Zita obezita či Minie sme Taliani. Marián Kochanský zomrel po dlhej a ťažkej chorobe koncom apríla 2006 vo veku nedožitých 51 rokov. Vypočujme si teraz jeho slova o vzťahu k Bratislave, ktoré vyslovil v roku 1993.
8: Nie som rodák z Bratislavy, prisťahol som sa sem až v 9 rokoch, ale napriek tomu je Bratislava láska moja, je to moje najobľúbenejšie mesto, ktoré nevymení za nič. Sme bývali pri tuneli, sú tam také tri paneláky, takže v jednom z nich som býval. Bola to lokalita zaujímavá tým, že vedľa bol park kultúry a oddychu, ktorý naozaj vtedy ešte naplnil tieto slova, pretože tam boli programy aj cez normálny týždeň, boli tam filmy, bola tam čitáreň, boli tam automaty, na ktoré sa normálne dalo ešte za nejaké slušné peniaze aj zahrať. Boli tam koncerty, naozaj nám to spĺňalo z okolitých škôl sen. Dokonca sme sa kúpovali v Dunaji, alebo v Mŕtvom ramene, alebo priamo pri PKO. Samozrejme aj vtedy Dunaj už bol špinavý, ale nebol špinavý tak, aby sme mali z toho nejaké problémy zdravotné. Bola to zlatá mladosť pre nás.
6: V roku 2007 odhalili Mariánovi Kochanskému na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici pamätnú tabuľu.

0: Jarné počasie láka do prírody. Stačí sa zadívať na bohatstvo zelene, pestrofarebné lúky, nastražiť uši a počúvať spevy vtáctva či zvuky živočíchov. Na Požitavi je toho dostatok. Dokonca sa tam môžete stretnúť aj s viacerými jedinečnými javmi. Stačí, ak máte šikovného sprievodcu. Hana Michalčíková si takého našla medzi ochranármi.
1: S Janom Gúgom, ochranárom, ornitológom, sme zastali v prekrásnej prírode Žitavského luhu. Okolo nás sú rozkvitnuté stromy. Čo to vlastne kvitne všetko?
2: Teraz typické pre toto územie je množstvo kríkov trnky. Je to pekné aj na pohľad, nakoľko má žiarivo biele kvety, ale aj na tú vôňu, ktorú cítiť.
1: Je to chránené v územie Žitavský luh v miestnom pomenovaní Gedrianské lúky.
2: Gedrianské lúky vznikli pravdepodobne takým prekomolením maďarského pomenovania lokality, nakoľko tým, že sa tu nachádzali rôzne pôvodné staré korytá rieky Žitavy a terénne zníženiny, tak sa volali niektoré časti, že Gödör, čo je po maďarsky, že jama. A pravdepodobne s takým buď poslovenčením alebo skomolením vznikli tie gedrianské mokré lúky, čo v podstate je známe pomenovanie aj z minulosti, aj z rôznych odborných prác. Takže táto lokalita v minulosti známa ako gedrianské lúky sa počas vyhlasovania chráneného územia pomenovala ako Žitavský luh. Ide o lúčne chránené územie a nie je to lúžný les, to treba povedať.
1: Ono zahŕňa aj viacero okolitých dedín. Je to územie, ktoré je pomerne veľké. Na akej ploche sa rozprestiera?
2: Ide o pomerne väčšiu výmeru, ale keď si zoberieme ostatné chránené územia, tak táto prírodná rezervácia je maličká. Ide o 75 hektárovú lokalitu a v porovnaní s tým, keď si pozrieme tie historické údaje, na akej výmere sa tu nachádzali lúky pôvodne a tie korytá rieky Žitavy, tak je to len zlomok zachovanej krajiny. Pôvodne sa tu lúky medzi obcami Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Žitavco rozprestierali na výmere takmer 600 hektárov, takže tých 75 hektárov je naozaj len zlomok tej pôvodnej typickej krajiny, ktorá sa tu zachovala.
1: My tu vidíme vyobrazených, vy ste aj ornitológ, rôznych vtákov, napríklad straku, rybárika, húzdivu, žaba sa tu na nás pozerá, čiže tých živočíkov, ktoré sú chránené a sú pôvodní obyvatelia tejto oblasti, je veľa.
2: Čo vieme aj veľmi jednoducho pozorovať a počuť v tomto období sú vtáky. Nachádza sa tu naozaj bohaté spoločenstvo vtáctva. Predstavuje takú oázu, magnet pre tie vtáčie druhy, ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky. A vyskytuje sa tu aj množstvo veľmi vzácnych druhov, ktoré nikde inde na juhozápadnom Slovensku nehniezdia, tak ako hniezdia na Žitavskom luhu.
0: Po hudobnom osviežení sa na Požitavie ešte vrátime.

0: Zostávame aj ďalej v prekrásnej jarnej prírode Požitavia v prírodnej rezervácii Žitavský luh. Už vieme, že sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny, na nive rieky Žitavy, na úpetí Hronskej pahorkatiny. Najvýznamnejšou skupinou živočíchov na tomto území sú vtáky. Doposiaľ tam bolo zistených 216 druhov a 70 druhov z nich tam aj hniezdí. Hana Michalčíková sa aj ďalej prechádza pri silnom vetre týmto malebným krajom s ochranárom, ornitológom Jánom Gúgom. Pýtala sa ho aj na to, ktorému druhu vtákov sa tam darí najviac.
1: Spomenúť môžeme tak napríklad veľmi vzácne kačice chrapačky, ktoré tu hniezdia pravidelne a ich hniezdná populácia aj vďaka tomu, že sa podarilo územie zrevitalizovať a zaviesť tu ten tradičný, veľmi nutný manažment územia prostredníctvom pasenia hospodárskych zvierat, tak práve napríklad populácia tejto chrapačky narastá z roka na rok. Podobne je to napríklad pri kalužiakovi červenonohom, ktorý je tiež veľmi vzácnym hniezdičom, alebo napríklad aj chriaš bodkovaný, ktorý je taký trochu nenápadnejší, ale tiež Žitavský luh predstavuje jedno z mála území, kde v rámci celého Slovenska tento druh hniezdi.
2: Vy ste mi hovorili, aj ukázali tu na mape, že ste robili revitalizáciu lúk a prečo bol vlastne dôvod na takúto úpravu?
1: Chránené územie je vyhlásené za účelom zabezpečenia vhodných podmienok prežívania viacerých druhov vtákov, ale aj rastlín a celkovo biotopu. A preto, aby tie vhodné podmienky pre prežívanie týchto cieľových vtáčich druhov zostali alebo sa obnovili, je potrebné realizovať rôzne činnosti, ktoré zabezpečia, že ten stav sa zlepšuje. To znamená, že o lúky je potrebné sa starať. Najlepšou formou, ako sa o lúky starať, je spásanie lúk hospodárskymi zvieratami, respektíve aj kosenie. Čiže toto je nevyhnutná vec, aby sa to územie udržiavalo. Takisto je nevyhnutné v prípade takých území, ako sú mokrade, ktoré boli výrazne zasiahnuté v minulosti tými masívnymi odvodňovaniami alebo zásahmi do korít riek za účelom odvodnenia alebo zúrodňovania ploch. A ten vodný režim je dosť výrazne obmedzený, čiže nefunguje to tak, ako v prírode to v minulosti fungovalo. Takže na takýchto územiach, ak je to možné a je to vítané, tak je potrebné ten vodný režim obnovovať. A nám sa tu podarilo zrealizovať projekt aj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde sa sklbila jednak aj ochrana prírody, ale zároveň sa zlepšila aj ochrana pred povodňami pre okolité obce. To znamená, že vybudované rôzne stavidlá, opravené ochranné hrádze rieky Žitava a celý ten vybudovaný systém riečnych ramien umožňa v prípade povodní zadržať vodu práve v tomto bezpečnom priestore a ochrániť tak okolité obce. A zároveň tieto opatrenia veľmi výrazne prispievajú k ochrane prírody, nakoľko sa zlepšil vodný režim a vytvárajú sa vhodnejšie podmienky pre vodné vtáctvo.
0: Od ornitológa, ochrancu prírody Jána Gúga sme sa dozvedeli, že Žitavský luh a komplex lúk a močiara má vysoký význam pre migráciu a hniezdenie vtákov, viazaných na nízkobylinné zaplavené porasty a podmáčané lúky. Ak by ste si územie chceli obzrieť osobne, neobanujete.

0: Naša hokejová 18-ka získala na domácich majstrovstvách sveta strieborné medaily. Mladí Slováci po spanilej jazde turnajom nestačili vo finále na Švédov a podľahli im 2-4. Bol pritom Martin Balážik.
1: V finále sa opäť hralo v elektrizujúcej atmosfére vypredaného trenčianskeho zimného štadióna Pavla Demitru. Naši mladíci si o titul zahrali po 23 rokoch, no rovnako ako v 2003 na zlato nedosiahli. Švédski mladíci boli nad ich sily. Tri korunky od úvodného buli dominovali, naši mladíci sa dostali k slovu, až keď prehrávali 0-4. Po odvolaní brankára v závere dvomi presnými zásahmi Matu a Šimka stretnutie zdramatizovali, do predĺženia ho však nedotiahli. Na domácich majstrovstvách sveta im tak na krk zavesili strieborné medaily, kapitán Adam Golier.
2: Tak myslím si, že zápas sa z začiatku nevyval podľa našich predstav. Po prvej tretine bolo 1-0 a potom v druhej tretine sme aj mali tlak a nepadlo nám to tam a potom už tretia tretina už bolo 4-0 a ťažko už sa potom dobiehal ten výsledok. Snažili sme sa vyhrať tú zlatú medailu, ale ušlo nám to a sme radi aj za druhé miesto.
1: Brankára Samuela Hrenáka finálový neúspech mrzí, no strieborná medaila, ktorá je najväčším úspechom doterajšej kariéry, bude mať svoje čestné miesto.
3: Tak určite na poličke tam bude vystávaná do konca života, ako je to fakt krásny kov. A hlavne ten príbeh za tým, ako sme to dokázali, je fakt neskutočný. Veľa ľudí nás odpísalo pred turnajom, že neurobíme ani semifinále. Od 15-ky nám vraveli, že nie sme moc dobrý ročník a teraz sme iba ukázali, že máme naviac a ešte postupom času bude to lepšie a lepšie, verím v tom.
1: Aj napriek tomu, že mladí Slováci napokon na zlato nesiahli, tešia sa z obrovského úspechu, z tretieho cenného kovu v tejto vekovej kategórii. V roku 99 sa naša 18-ka tešila z bronzu, aktuálny výber ziskom strieborných medailí vyrovnal najlepší výsledok z roku 2003. Mladí Slováci pôsobili počas turnaja ako silný kolektív, ktorý ťahal za jeden povraz, no vyčnievali niektoré individuality, ktoré pred draftom NHL dali o sebe výrazne vedieť. Samuel Hrenák sa zaradil k najlepším brankárom šampionátu, útočník Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta a spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom sa dostal do All-Star týmu. Adam Golier získal aj ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Reaguje s 12 kanadskými bodmi najproduktívnejší hráč podujatia a so 6 gólmi najlepší strelec turnaja Timothy Kazda.
4: Bolo to niečo neveriteľné hrať pred takým publikom a bolo to splnený sen asi pre každého chalana. Teraz rozmýšľam nad tým, čo sme urobili ako tým a to je to strebro, aj keď teraz sme smutní alebo naštvaní, tak sa stupovne budeme radi a toto.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás v pondelok 4. mája víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér odcestoval do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva. Richard Raši sa zúčastnil v Kodani na konferencii predsedov parlamentov Únie. Slovensko si pripomenulo úmrtie generála Štefánika. Premiér Robert Fico odcestoval do arménskeho Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva, kde sa stretnú lídri z celej Európy, aby rokovali o jednote a stabilite. Na okraj summitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko zároveň podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie a zdôrazňuje potrebu jej stability a demokracie. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Kodane na konferenciu predsedov parlamentov Únie. Obsahom diskusí sú bezpečnosť, technologické zmeny a budúcnosť Európy. Šéf parlamentu chce zdôrazniť význam parlamentnej diplomácie, podporu rozširovania Európskej únie, najmä pre Západný Balkán a Moldavsko a zachovanie práva veta v kľúčových oblastiach. Pri príležitosti 107. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika si jeho odkaz počas víkendu pripomenuli prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Raši. Vyzdvihli jeho prínos pre vznik štátu, odvahu a službu vlasti. Zdôraznili, že Štefánik svoj krátky život naplnil činmi, ktoré zanechali trvalú stopu v dejinách a sú inšpiráciou pre ďalšie generácie. Výročie si pripomenuli aj na Myjave, kde odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto osobnosti. Podľa prieskumu technologickej spoločnosti SAP považuje väčšina slovenských firiem za dôležité, aby ich dáta boli uložené výlučne v rámci Európskej únie, pričom mnohé sú ochotné si za túto istotu priplatiť. Dátová suverenita sa stáva strategickou témou pre firmy najmä kvôli reguláciám, geopolitike a rozvoju umelej inteligencie. Slovenské podniky pritom kladú najväčší dôraz na ochranu prevádzkových a finančných dát. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove hostí celoslovenské finále astronomickej olympiády, do ktorého postúpilo 19 študentov, preverujúcich si vedomosti z astrofyziky a praktickej astronómie. Súťažiaci absolvujú teoretické aj praktické disciplíny, vrátane práce s ďalekohľadmi a pozorovania oblohy, pričom najlepší piati postúpia na medzinárodnú súťaž vo Vietname. Podľa Národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel očakávajú najväčší záujem turistov regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, zatiaľ čo z miest dominujú Bratislava a Košice. Tento rok má prilákať návštevníkov aj Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026, pričom rastie záujem o zážitkové a udržateľné cestovanie.
0: Téma dňa.
1: Každý 17. zamestnanec na Slovensku je cudzinec, pričom vojna na Ukrajine a jednoduchšie pravidlá zamestnávania výrazne zmenili náš pracovný trh. Podľa Inštitútu finančnej politiky cudzinci pomáhajú ekonomike, mnohých integrácia zaostáva. Zamestnávatelia žiadajú lepšie podmienky, zatiaľ čo rezort práce tvrdí, že potrebné zmeny už prebiehajú. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Podiel pracujúcich cudzincov z tretích krajín sa u nás za posledných 10 rokov viac než násobil. Najviac ľudí prichádza z Ukrajiny. Na druhom mieste je India, tretie je Srbsko. Pribúdajú aj pracovníci z Vietnamu, Nepálu, Filipín či Uzbekistanu. Naopak z okolitých európskych krajín už veľa nových ľudí neprichádza. Podľa analytičky Inštitútu finančnej politiky Moniky Péčiovej je pracovná migrácia pre slovenský trh práce kľúčová.
3: Domáca pracovná sila nestačí pokrývať dopyt firiem. Slovensko čelí starnutiu populácie, úbytku ľudí v produktívnom veku, odlivu časti domácej pracovnej sily do zahraničia a zároveň aj kvalifikačnému nesúladu na trhu práce. Zahraniční pracovníci podporujú rast zamestnanosti HDP aj stabilitu verejných financií.
2: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnávanie cudzincov je jednou z posledných možností, ako obsadiť dlhodobo voľné alebo neatraktívne pracovné miesta. Hovorí však aj o pretrvávajúcich prekážkach.
4: Medzi najzásadnejšie patrí zdlháva a administratívne náročná procedúra procedúra pri udeľovaní povolení na pobyt a prácu v porovnaní so susednými krajinami ide o výrazne komplikovanejší proces, ktorý spomaľuje nástup pracovníkov do zamestnania a znižuje konkurencieschopnosť Slovenska.
2: Hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Karolína Ducká vysvetľuje, že proces vstupu zahraničných pracovníkov z tretích krajín na slovenský pracovný trh sa zjednodušil a zrýchlil.
5: Znížila sa administratívna a časová záťaž jednak na strane štátu, ale aj na strane žiadateľov. Zároveň sa upravilo aj to, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na Slovensku, môže byť zamestnaný ešte pred vydaním prechodného pobytu alebo jednotného povolenia na pobyt za účelom zamestnania. Musí však mať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
2: Právna úprava pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín vychádza najmä zo smernice Európskeho parlamentu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika i na hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Vyberieme sa do prírody, konkrétne na Požitavie. A pozrieme sa aj na účinkovanie našich mladých hokejistov na svetovom šampionáte v Bratislave a Trenčíne. Nech sa vám príjemne počúva. Štvrtého mája 1919 zahynul politik, astronóm a vojenský letec generál Milan Rastislav Štefánik. Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
7: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
0: Rádio Slovakia International.
6: V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od úmrtia slovenského hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Od detstva hral na akordeóne. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a stal sa inžinierom ekonómie. Pracoval v zdroji, bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Začiatkom 80. rokov minulého storočia založil skupinu Lojzo, čo bola skratka pomenovania Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva. Od roku 1982 odohrali 7 nadšenci takmer 2000 koncertov po celom svete. Marian Kochanský pôsobil na hudobnej scéne nepretržite takmer 25 rokov. Okrem vlastného svojrázneho smiechu ho celý čas vystihoval aj talent rozosmiať iných. Legendárnu kapelu založil s kamarátmi z vysokej školy ako 27-ročný. Netrvalo dlho a prišli pesničky, ktoré sa stali veľkými hitmi. Postupne pribúdalo množstvo koncertov, nahrávanie platní a úspešné zahraničné turné. To všetko členovia kapely dlhoročne stíhali popri civilných zamestnaniach a vlastných rodinách. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby Anča si drahá ako Volvo, Zita obezita či My nie sme Taliani. Marian Kochanský zomrel po dlhej a ťažkej chorobe koncom apríla 2006 vo veku nedožitých 51 rokov. Vypočujme si teraz jeho slova o vzťahu k Bratislave, ktoré vyslovil v roku 1993.
8: Nie som rodák z Bratislavy, pristiahol som sa sem až v 9 rokoch, ale napriek tomu je Bratislava láska moja, je to moje najobľúbenejšie mesto, ktoré nevymení za nič. Sme bývali pri tuneli, sú tam také tri paneláky, takže v jednom z nich som býval. Bola to lokalita zaujímavá tým, že vedľa bol park kultúry a oddychu, ktorý naozaj vtedy ešte naplnil tieto slova, pretože tam boli programy aj cez normálny týždeň, boli tam filmy, bola tam čitáreň, boli tam automaty, na ktoré sa normálne dalo ešte za nejaké slušné peniaze aj zahrať. Boli tam koncerty, naozaj nám to spĺňalo z okolitých škôl sen. Dokonca sme sa kúpovali v Dunaji, alebo v Mŕtvom ramene, alebo priamo pri PKO. Samozrejme aj vtedy Dunaj už bol špinavý, ale nebol špinavý tak, aby sme mali z toho nejaké problémy zdravotné. Bola to zlatá mladosť pre nás.
6: V roku 2007 odhalili Marianovi Kochanskému na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici pamätnú tabuľu.

0: Jarné počasie láka do prírody. Stačí sa zadívať na bohatstvo zelene, pestrofarebné lúky, nastražiť uši a počúvať spevy vtáctva či zvuky živočíchov. Na Požitaví je toho dostatok. Dokonca sa tam môžete stretnúť aj s viacerými jedinečnými javmi. Stačí, ak máte šikovného sprievodcu. Hana Michalčíková si takého našla medzi ochranármi.
1: S Janom Gúgom, ochranárom, ornitológom, sme zastali v prekrásnej prírode Žitavského luhu. Okolo nás sú rozkvitnuté stromy. Čo to vlastne kvitne všetko?
2: Teraz typické pre toto územie je množstvo kríkov trnky. Je to pekné aj na pohľad, nakoľko má žiarivo-biele kvety, ale aj na tú vôňu, ktorú cítiť.
1: Je to chránené v územie Žitavský luh v miestnom pomenovaní Gedrianské lúky.
2: Gedrianské lúky vznikli pravdepodobne takým prekomolením maďarského pomenovania lokality, nakoľko tým, že sa tu nachádzali rôzne pôvodné staré korytá rieky Žitavy a terénne zníženiny, tak sa volali niektoré časti, že Gödör, čo je po maďarsky, že jama. A pravdepodobne s takým buď poslovenčením alebo skomolením vznikli tie gedrianské mokré lúky, čo v podstate je známe pomenovanie aj z minulosti, aj z rôznych odborných prác. Takže táto lokalita v minulosti známa ako gedrianské lúky sa počas vyhlasovania chráneného územia pomenovala ako Žitavský luh. Ide o lúčne chránené územie a nie je to lúžný les, to treba povedať.
1: Ono zahŕňa aj viacero okolitých dedín. Je to územie, ktoré je pomerne veľké. Na akej ploche sa rozprestiera?
2: Ide o pomerne väčšiu výmeru, ale keď si zoberieme ostatné chránené územia, tak táto prírodná rezervácia je maličká. Ide o 75 hektárovú lokalitu a v porovnaní s tým, keď si pozrieme tie historické údaje, na akej výmere sa tu nachádzali lúky pôvodne a tie korytá rieky Žitavy, tak je to len zlomok zachovanej krajiny. Pôvodne sa tu lúky medzi obcami Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Žitavco rozprestierali na výmere takmer 600 hektárov, takže tých 75 hektárov je naozaj len zlomok tej pôvodnej typickej krajiny, ktorá sa tu zachovala.
1: My tu vidíme vyobrazených, vy ste aj ornitológ, rôznych vtákov, napríklad straku, rybárika, húzdivu, žaba sa tu na nás pozerá, čiže tých živočíkov, ktoré sú chránené a sú pôvodní obyvatelia tejto oblasti, je veľa.
2: Čo vieme aj veľmi jednoducho pozorovať a počuť v tom, v tomto období sú vtáky. Nachádza sa tu naozaj bohaté spoločenstvo vtáctva. Predstavuje takú oázu, magnet pre tie vtáčie druhy, ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky. A vyskytuje sa tu aj množstvo veľmi vzácnych druhov, ktoré nikde inde na juhozápadnom Slovensku nehniezdia, tak ako hniezdia na Žitavskom luhu.
0: Po hudobnom osviežení sa na Požitavie ešte vrátime.

0: Zostávame aj ďalej v prekrásnej jarnej prírode Požitavia v prírodnej rezervácii Žitavský luh. Už vieme, že sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny, na nive rieky Žitavy, na úpetí Hronskej pahorkatiny. Najvýznamnejšou skupinou živočíchov na tomto území sú vtáky. Doposiaľ tam bolo zistených 216 druhov a 72 z nich tam aj hniezdí. Hana Michalčíková sa aj ďalej prechádza pri silnom vetre týmto malebným krajom s ochranárom, ornitológom Jánom Gúgom. Pýtala sa ho aj na to, ktorému druhu vtákov sa tam darí najviac.
1: Spomenúť môžeme tak napríklad veľmi vzácne kačice chrapačky, ktoré tu hniezdia pravidelne a ich hniezdná populácia aj vďaka tomu, že sa podarilo územie zrevitalizovať a zaviesť tu ten tradičný, veľmi nutný manažment územia prostredníctvom pasenia hospodárskych zvierat, tak práve napríklad populácia tejto chrapačky narastá z roka na rok. Podobne je to napríklad pri kalužiakovi červenonohom, ktorý je tiež veľmi vzácnym hniezdičom, alebo napríklad aj chriaš bodkovaný, ktorý je taký trochu nenápadnejší, ale tiež Žitavský luh predstavuje jedno z mála území, kde v rámci celého Slovenska tento druh hniezdi.
2: Vy ste mi hovorili, aj ukázali tu na mape, že ste robili revitalizáciu lúk, a prečo bol vlastne dôvod na takúto úpravu?
1: Chránené územie je vyhlásené za účelom zabezpečenia vhodných podmienok prežívania viacerých druhov vtákov, ale aj rastlín a celkovo biotopu. A preto, aby tie vhodné podmienky pre prežívanie týchto cieľových vtáčich druhov zostali alebo sa obnovili, je potrebné realizovať rôzne činnosti, ktoré zabezpečia, že ten stav sa zlepšuje. To znamená, že o lúky je potrebné sa starať. Najlepšou formou, ako sa o lúky starať, je spásanie lúk hospodárskymi zvieratami, respektíve aj kosenie. Čiže toto je nevyhnutná vec, aby sa to územie udržiavalo. Takisto je nevyhnutné v prípade takých území, ako sú mokrade, ktoré boli výrazne zasiahnuté v minulosti tými masívnymi odvodňovaniami alebo zásahmi do korít riek za účelom odvodnenia alebo zúrodňovania ploch. A ten vodný režim je dosť výrazne obmedzený, čiže nefunguje to tak, ako v prírode to v minulosti fungovalo. Takže na takýchto územiach, ak je to možné a je to vítané, tak je potrebné ten vodný režim obnovovať. A nám sa tu podarilo zrealizovať projekt aj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde sa sklbila jednak aj ochrana prírody, ale zároveň sa zlepšila aj ochrana pred povodňami pre okolité obce. To znamená, že vybudované rôzne stavidlá, opravené ochranné hrádze rieky Žitava a celý ten vybudovaný systém riečnych ramien umožňa v prípade povodní zadržať vodu práve v tomto bezpečnom priestore a ochrániť tak okolité obce. A zároveň tieto opatrenia veľmi výrazne prispievajú k ochrane prírody, nakoľko sa zlepšil vodný režim a vytvárajú sa vhodnejšie podmienky pre vodné vtáctvo.
0: Od ornitológa, ochrancu prírody Jána Gúga sme sa dozvedeli, že Žitavský luh a komplex lúk a močiara má vysoký význam pre migráciu a hniezdenie vtákov, viazaných na nízkobylinné zaplavené porasty a podmáčané lúky. Ak by ste si územie chceli obzrieť osobne, neobanujete.

0: Naša hokejová 18-ka získala na domácich majstrovstvách sveta strieborné medaily. Mladí Slováci po spanilej jazde turnajom nestačili vo finále na Švédov a podľahli im 2-4. Bol pritom Martin Balážik.
1: V finále sa opäť hralo v elektrizujúcej atmosfére vypredaného trenčianskeho zimného štadióna Pavla Demitru. Naši mladíci si o titul zahrali po 23 rokoch, no rovnako ako v 2003 na zlato nedosiahli. Švédski mladíci boli nad ich sily. Tri korunky od úvodného buli dominovali, naši mladíci sa dostali k slovu, až keď prehrávali 0-4. Po odvolaní brankára v závere dvomi presnými zásahmi Matu a Šimka stretnutie zdramatizovali, do predĺženia ho však nedotiahli. Na domácich majstrovstvách sveta im tak na krk zavesili strieborné medaily, kapitán Adam Golier.
2: Tak myslím si, že zápas sa z začiatku nevyval podľa našich predstav. Poprvé tretine bolo 1-0 a potom v druhej tretine sme aj mali tlak a nepadlo nám to tam a potom už tretia tretina už bolo 4-0 a ťažko už sa potom dobiehal ten výsledok. Snažili sme sa vyhrať to zlatú medailu, ale už to nám to a sme radi aj za druhé miesto.
1: Brankára Samuela Hrenáka finálový neúspech mrzí, no strieborná medaila, ktorá je najväčším úspechom doterajšej kariéry, bude mať svoje čestné miesto.
3: Tak určite na poličke tam bude vystávaná do konca života, ako je to fakt krásny kov. A hlavne ten príbeh za tým, ako sme to dokázali, je fakt neskutočný. Veľa ľudí nás odpísalo pred turnajom, že neurobíme ani semifinále. Od 15-ky nám vraveli, že nie sme moc dobrý ročník a teraz sme iba ukázali, že máme naviac a ešte postupom času bude to lepšie a lepšie, verím v tom.
1: Aj napriek tomu, že mladí Slováci napokon na zlato nesiahli, tešia sa z obrovského úspechu, z tretieho cenného kovu v tejto vekovej kategórii. V roku 99 sa naša 18-ka tešila z bronzu, aktuálny výber ziskom strieborných medailí vyrovnal najlepší výsledok z roku 2003. Mladí Slováci pôsobili počas turnaja ako silný kolektív, ktorý ťahal za jeden povraz, no vyčnievali niektoré individuality, ktoré pred draftom NHL dali o sebe výrazne vedieť. Samuel Hrenák sa zaradil k najlepším brankárom šampionátu, útočník Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta a spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom sa dostal do All-Star týmu. Adam Golier získal aj ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Reaguje s 12 kanadskými bodmi najproduktívnejší hráč podujatia a so 6 gólmi najlepší strelec turnaja Timothy Kazda.
4: Bolo to niečo neveriteľné hrať pred takým publikom a bolo to splnený sen asi pre každého chalana. Teraz rozmýšľam nad tým, čo sme urobili ako tým a to je to strebro, a keď teraz sme smutní alebo naštvaní, tak so stupom nebudeme radi a toto.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás v pondelok 4. mája víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér odcestoval do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva. Richard Raši sa zúčastnil v Kodani na konferencii predsedov parlamentov Únie. Slovensko si pripomenulo úmrtie generála Štefánika. Premiér Robert Fico odcestoval do arménskeho Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva, kde sa stretnú lídri z celej Európy, aby rokovali o jednote a stabilite. Na okraj summitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko zároveň podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie a zdôrazňuje potrebu jej stability a demokracie. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Kodane na konferenciu predsedov parlamentov Únie. Obsahom diskusí sú bezpečnosť, technologické zmeny a budúcnosť Európy. Šéf parlamentu chce zdôrazniť význam parlamentnej diplomácie, podporu rozširovania Európskej únie, najmä pre Západný Balkán a Moldavsko a zachovanie práva veta v kľúčových oblastiach. Pri príležitosti 107. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika si jeho odkaz počas víkendu pripomenuli prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Raši. Vyzdvihli jeho prínos pre vznik štátu, odvahu a službu vlasti. Zdôraznili, že Štefánik svoj krátky život naplnil činmi, ktoré zanechali trvalú stopu v dejinách a sú inšpiráciou pre ďalšie generácie. Výročie si pripomenuli aj na Myjave, kde odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto osobnosti. Podľa prieskumu technologickej spoločnosti SAP považuje väčšina slovenských firiem za dôležité, aby ich dáta boli uložené výlučne v rámci Európskej únie, pričom mnohé sú ochotné si za túto istotu priplatiť. Dátová suverenita sa stáva strategickou témou pre firmy najmä kvôli reguláciám, geopolitike a rozvoju umelej inteligencie. Slovenské podniky pritom kladú najväčší dôraz na ochranu prevádzkových a finančných dát. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove hostí celoslovenské finále astronomickej olympiády, do ktorého postúpilo 19 študentov, preverujúcich si vedomosti z astrofyziky a praktickej astronómie. Súťažiaci absolvujú teoretické aj praktické disciplíny, vrátane práce s ďalekohľadmi a pozorovania oblohy, pričom najlepší piati postúpia na medzinárodnú súťaž vo Vietname. Podľa Národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel očakávajú najväčší záujem turistov regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, zatiaľ čo z miest dominujú Bratislava a Košice. Tento rok má prilákať návštevníkov aj Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026, pričom rastie záujem o zážitkové a udržateľné cestovanie.
0: Téma dňa.
1: Každý 17. zamestnanec na Slovensku je cudzinec, pričom vojna na Ukrajine a jednoduchšie pravidlá zamestnávania výrazne zmenili náš pracovný trh. Podľa Inštitútu finančnej politiky cudzinci pomáhajú ekonomike, mnohých integrácia zaostáva. Zamestnávatelia žiadajú lepšie podmienky, zatiaľ čo rezort práce tvrdí, že potrebné zmeny už prebiehajú. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Podiel pracujúcich cudzincov z tretích krajín sa u nás za posledných 10 rokov viac než trojnásobil. Najviac ľudí prichádza z Ukrajiny. Na druhom mieste je India, tretie je Srbsko. Pribúdajú aj pracovníci z Vietnamu, Nepálu, Filipín či Uzbekistanu. Naopak, z okolitých európskych krajín už veľa nových ľudí neprichádza. Podľa analytičky Inštitútu finančnej politiky Moniky Péčiovej je pracovná migrácia pre slovenský trh práce kľúčová.
3: Domáca pracovná sila nestačí pokrývať dopyt firiem. Slovensko čelí starnutiu populácie, ubytku ľudí v produktívnom veku, odlivu časti domácej pracovnej sily do zahraničia a zároveň aj kvalifikačnému nesúladu na trhu práce. Zahraniční pracovníci podporujú rast zamestnanosti HDP aj stabilitu verejných financií.
2: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnávanie cudzincov je jednou z posledných možností, ako obsadiť dlhodobo voľné alebo neatraktívne pracovné miesta. Hovorí však aj o pretrvávajúcich prekážkach.
4: Medzi najzásadnejšie patrí zdlháva a administratívne náročná procedúra pri udeľovaní povolení na pobyt a prácu. V porovnaní so susednými krajinami ide o výrazne komplikovanejší proces, ktorý spomaľuje nástup pracovníkov do zamestnania a znižuje konkurencieschopnosť Slovenska.
2: Hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Karolína Ducká vysvetľuje, že proces vstupu zahraničných pracovníkov z tretích krajín na slovenský pracovný trh sa zjednodušil a zrýchlil.
5: Znížila sa administratívna a časová záťaž jednak na strane štátu, ale aj na strane žiadateľov. Zároveň sa upravilo aj to, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na Slovensku, môže byť zamestnaný ešte pred vydaním prechodného pobytu alebo jednotného povolenia na pobyt za účelom zamestnania. Musí však potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
2: Právna úprava pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín vychádza najmä zo smernice Európskeho parlamentu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika i na hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Vyberieme sa do prírody, konkrétne na Požitavie. A pozrieme sa aj na účinkovanie našich mladých hokejistov na svetovom šampionáte v Bratislave a Trenčíne. Nech sa vám príjemne počúva. Čtvrtého mája 1919 zahynul politik, astronóm a vojenský letec generál Milan Rastislav Štefánik. Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky vyhlásenej 28. októbra 1918 zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
7: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
0: Rádio Slovakia International.
6: V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od úmrtia slovenského hudobníka, skladateľa a speváka Mariana Kochanského. Od detstva hral na akordeóne. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a stal sa inžinierom ekonómie. Pracoval v zdroji, bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Začiatkom 80. rokov minulého storočia založil skupinu Lojzo, čo bola skratka pomenovania Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva. Od roku 1982 odohrali 7 nadšenci takmer 2000 koncertov po celom svete. Marian Kochanský pôsobil na hudobnej scéne nepretržite takmer 25 rokov. Okrem vlastného svojrázneho smiechu ho celý čas vystihoval aj talent rozosmiať iných. Legendárnu kapelu založil s kamarátmi z vysokej školy ako 27-ročný. Netrvalo dlho a prišli pesničky, ktoré sa stali veľkými hitmi. Postupne pribúdalo množstvo koncertov, nahrávanie platní a úspešné zahraničné turné. To všetko členovia kapely dlhoročne stíhali popri civilných zamestnaniach a vlastných rodinách. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby Anča si drahá ako Volvo, Zita obezita či Minie sme Taliani. Marián Kochanský zomrel po dlhej a ťažkej chorobe koncom apríla 2006 vo veku nedožitých 51 rokov. Vypočujme si teraz jeho slova o vzťahu k Bratislave, ktoré vyslovil v roku 1993.
8: Nie som rodák z Bratislavy, pristiaľol som sa sem až 9 rokoch, ale napriek tomu je Bratislava láska moja, je to moje najobľúbenejšie mesto, ktoré nevymení za nič. Sme bývali pri tuneli, sú tam také 3 paneláky, takže v jednom z nich som býval. Bola to lokalita zaujímavá tým, že vedľa bol park kultúry a oddychu, ktorý naozaj vtedy ešte naplnil tieto slova, pretože tam boli programy aj cez normálny týždeň, boli tam filmy, bola tam čitáreň, boli tam automaty, na ktoré sa normálne dalo ešte za nejaké slušné peniaze aj zahrať. Boli tam koncerty, naozaj nám to spĺňalo z okolitých škôl sen. Dokonca sme sa kúpovali v Dunaji, alebo v Mŕtvom Ramene, alebo priamo pri PKH. Samozrejme aj vtedy Dunaj už bol špinavý, ale nebol špinavý tak, aby sme mali z toho nejaké problémy zdravotné. Bola to zlatá mladosť pre nás.
6: V roku 2007 odhalili Mariánovi Kochanskému na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici pamätnú tabuľu.

0: Jarné počasie láka do prírody. Stačí sa zadívať na bohatstvo zelene, pestrofarebné lúky, nastražiť uši a počúvať spevy vtáctva či zvuky živočíchov. Na Požitaví je toho dostatok. Dokonca sa tam môžete stretnúť aj s viacerými jedinečnými javmi. Stačí, ak máte šikovného sprievodcu. Hana Michalčíková si takého našla medzi ochranármi.
1: S Janom Gúgom, ochranárom, ornitológom, sme zastali v prekrásnej prírode Žitavského luhu. Okolo nás sú rozkvitnuté stromy. Čo to vlastne kvitne všetko?
2: Teraz typické pre toto územie je množstvo kríkov trnky. Je to pekné aj na pohľad, nakoľko má žiarivo biele kvety, ale aj na tú vôňu, ktorú cítiť.
1: Je to chránené v územie Žitavský luh v miestnom pomenovaní Gedrianské lúky.
2: Gedrianské lúky vznikli pravdepodobne takým prekomolením maďarského pomenovania lokality, nakoľko tým, že sa tu nachádzali rôzne pôvodné staré korytá rieky Žitavy a terénne zniženiny, tak sa volali niektoré časti, že Gödör, čo je po maďarsky, že jama. A pravdepodobne s takým buď poslovenčením alebo skomolením vznikli tie gedrianské mokré lúky, čo v podstate je známe pomenovanie aj z minulosti, aj z rôznych odborných prác. Takže táto lokalita v minulosti známa ako gedrianské lúky sa počas vyhlasovania chráneného územia pomenovala ako Žitavský luh. Ide o lúčne chránené územie a nie je to lúžný les, to treba povedať.
1: Ono zahŕňa aj viacero okolitých dedín. Je to územie, ktoré je pomerne veľké. Na akej ploche sa rozprestiera?
2: Ide o pomerne väčšiu výmeru, ale keď si zoberieme ostatné chránené územia, tak táto prírodná rezervácia je maličká. Ide o 75 hektárovú lokalitu a v porovnaní s tým, keď si pozrieme tie historické údaje, na akej výmere sa tu nachádzali lúky pôvodne a tie korytá rieky Žitavy, tak je to len zlomok zachovanej krajiny. Pôvodne sa tu lúky medzi obcami Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Žitavco rozprestierali na výmere takmer 600 hektárov, takže tých 75 hektárov je naozaj len zlomok tej pôvodnej typickej krajiny, ktorá sa tu zachovala.
1: My tu vidíme vyobrazených, vy ste aj ornitológ, rôznych vtákov, napríklad straku, rybárika, húzdivu, žaba sa tu na nás pozerá, čiže tých živočíkov, ktoré sú chránené a sú pôvodní obyvatelia tejto oblasti, je veľa.
2: Čo vieme aj veľmi jednoducho pozorovať a počuť v tomto období sú vtáky. Nachádza sa tu naozaj bohaté spoločenstvo vtáctva. Predstavuje takú oázu, magnet pre tie vtáčie druhy, ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky. A vyskytuje sa tu aj množstvo veľmi vzácnych druhov, ktoré nikde inde na juhozápadnom Slovensku nehniezdia, tak ako hniezdia na Žitavskom luhu.
0: Po hudobnom osviežení sa na Požitavie ešte vrátime.

0: Zostávame aj ďalej v prekrásnej jarnej prírode Požitavia v prírodnej rezervácii Žitavský luh. Už vieme, že sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny, na nive rieky Žitavy, na úpetí Hronskej pahorkatiny. Najvýznamnejšou skupinou živočíchov na tomto území sú vtáky. Doposiaľ tam bolo zistených 216 druhov a 70 druhov z nich tam aj hniezdí. Hana Michalčíková sa aj ďalej prechádza pri silnom vetre týmto malebným krajom s ochranárom, ornitológom Jánom Gúgom. Pýtala sa ho aj na to, ktorému druhu vtákov sa tam darí najviac.
1: Spomenúť môžeme tak napríklad veľmi vzácne kačice chrapačky, ktoré tu hniezdia pravidelne a ich hniezdná populácia aj vďaka tomu, že sa podarilo územie zrevitalizovať a zaviesť tu ten tradičný, veľmi nutný manažment územia prostredníctvom pasenia hospodárskych zvierat, tak práve napríklad populácia tejto chrapačky narastá z roka na rok. Podobne je to napríklad pri kalužiakovi červenonohom, ktorý je tiež veľmi vzácnym hniezdičom, alebo napríklad aj chriaš bodkovaný, ktorý je taký trochu nenápadnejší, ale tiež Žitavský luh predstavuje jedno z mála území, kde v rámci celého Slovenska tento druh hniezdi.
2: Vy ste mi hovorili, aj ukázali tu na mape, že ste robili revitalizáciu lúk a prečo bol vlastne dôvod na takúto úpravu?
1: Chránené územie je vyhlásené za účelom zabezpečenia vhodných podmienok prežívania viacerých druhov vtákov, ale aj rastlín a celkovo biotopu. A preto, aby tie vhodné podmienky pre prežívanie týchto cieľových vtáčich druhov zostali alebo sa obnovili, je potrebné realizovať rôzne činnosti, ktoré zabezpečia, že ten stav sa zlepšuje. To znamená, že o lúky je potrebné sa starať. Najlepšou formou, ako sa o lúky starať, je spásanie lúk hospodárskymi zvieratami, respektíve aj kosenie. Čiže toto je nevyhnutná vec, aby sa to územie udržiavalo. Takisto je nevyhnutné v prípade takých území, ako sú mokrade, ktoré boli výrazne zasiahnuté v minulosti tými masívnymi odvodňovaniami alebo zásahmi do korít riek za účelom odvodnenia alebo zúrodňovania ploch. A ten vodný režim je dosť výrazne obmedzený, čiže nefunguje to tak, ako v prírode to v minulosti fungovalo. Takže na takýchto územiach, ak je to možné a je to vítané, tak je potrebné ten vodný režim obnovovať. A nám sa tu podarilo zrealizovať projekt aj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde sa sklbila jednak aj ochrana prírody, ale zároveň sa zlepšila aj ochrana pred povodňami pre okolité obce. To znamená, že vybudované rôzne stavidlá, opravené ochranné hrádze rieky Žitava a celý ten vybudovaný systém riečnych ramien umožňa v prípade povodní zadržať vodu práve v tomto bezpečnom priestore a ochrániť tak okolité obce. A zároveň tieto opatrenia veľmi výrazne prispievajú k ochrane prírody, nakoľko sa zlepšil vodný režim a vytvárajú sa vhodnejšie podmienky pre vodné vtáctvo.
0: Od ornitológa, ochrancu prírody Jána Gúga sme sa dozvedeli, že Žitavský luh a komplex lúk a močiara má vysoký význam pre migráciu a hniezdenie vtákov, viazaných na nízkobylinné zaplavené porasty a podmáčané lúky. Ak by ste si územie chceli obzrieť osobne, neobanujete.

0: Naša hokejová 18 získala na domácich majstrovstvách sveta strieborné medaily. Mladí Slováci po spanilej jazde turnajom nestačili vo finále na Švédov a podľahli im 2-4. Bol pritom Martin Balážik.
1: V finále sa opäť hralo v elektrizujúcej atmosfére vypredaného trenčianskeho zimného štadióna Pavla Demitru. Naši mladíci si o titul zahrali po 23 rokoch, no rovnako ako v 2003 na zlato nedosiahli. Švédski mladíci boli nad ich sily. Tri korunky od úvodného buli dominovali, naši mladíci sa dostali k slovu, až keď prehrávali 0-4. Po odvolaní brankára v závere dvomi presnými zásahmi Matu a Šimka stretnutie zdramatizovali, do predĺženia ho však nedotiahli. Na domácich majstrovstvách sveta im tak na krk zavesili strieborné medaily. Kapitán Adam Golier.
2: Tak myslím si, že zápas sa z začiatku nevyval podľa našich predstav. Po prvej tretine bolo 1-0 a potom v druhej tretine sme aj mali tlak a nepadlo nám to tam a potom už tretia tretina už bolo 4-0 a ťažko

0: máme naviac a ešte postupom času bude to lepšie a lepšie, verím v tom.
1: Aj napriek tomu, že mladí Slováci napokon na zlato nesiahli, tešia sa z obrovského úspechu z tretieho cenného kovu v tejto vekovej kategórii. V roku 99 sa naša 18-ka tešila z bronzu, aktuálny výber ziskom strieborných medailí vyrovnal najlepší výsledok z roku 2003. Mladí Slováci pôsobili počas turnaja ako silný kolektív, ktorý ťahal za jeden povraz, no vyčnievali niektoré individuality, ktoré pred draftom NHL dali o sebe výrazne vedieť. Samuel Hrenák sa zaradil k najlepším brankárom šampionátu, útočník Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta a spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom sa dostal do All-Star týmu. Adam Golier získal aj ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Reaguje s 12 kanadskými bodmi najproduktívnejší hráč podujatia a so 6 gólmi najlepší strelec turnaja Timothy Kazda.
2: Bolo to niečo neveriteľné hrať pred takým publikom a bolo to splnený sen asi pre každého chalana. Teraz rozmýšľam nad tým, čo sme urobili ako tým a to je to strebro, aj keď teraz sme smutní alebo naštvaní, tak sa stupom nebudeme radi a toto.
3: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz.